0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
2: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian

Audah rancangan Seruana Suci Sementara tadi disampaikan dan diterbitkan untuk siaran oleh Hajah Nuriati Haji Timbang.

0: hidup sihat. Kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pawon mil penuh atau wholemeal, biskut mil penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
2: Rabbi adkhilni mudkhal sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-107. A'udzu

0: pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui rampai pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dihormati, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala jua, bakal jemaah haji negara kini tertumpu di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sebagai persiapan menjelang tibanya bakal jemaah haji negara di Arafah dan Mina, rombongan pejabat urusan haji PUJH telah mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozuli. Syarikat berkenaan merupakan syarikat penyedia perkhidmatan di Masyair, iaitu Arafah dan Mina. Antara yang dibincangkan, kedudukan khemah di Arafah dan Mina. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Pendengar yang dihormati, inisiatif Makkah Route memberikan pelbagai kesan positif dalam melancarkan perjalanan serta urusan bakal jemaah haji. Selain menjimatkan masa, inisiatif berkenaan turut membantu mengurangkan keletihan para jemaah selepas mengikuti jadual penerbangan yang panjang. Makkah Route juga meningkatkan kelancaran pengurusan bagasi dengan barangan jemaah terus dihantar ke hotel penginapan masing-masing. Ia sekaligus memudahkan pergerakan jemaah sebaik tiba di Arab Saudi. Bagi kebanyakan jemaah, pelaksanaan Makkah Route bukan sahaja memudahkan perjalanan, malah memberikan ketenangan serta membolehkan mereka memberi tumpuan sepenuhnya kepada persediaan ibadah setibanya di Tanah Suci.
2: Nama saya Pangeran Rezwan bin Pangeran Haji Mahmud. Memudahkan perjalanan, tidak seperti yang kami pernah lakukan sewaktu umrah dulu, mungkin akan mengambil masa lebih 1 jam masuk ke counter immigration. Dengan ada prosedur baru ini, betul-betul memudahkan hingga waktu sampai di Madinah, kami terus masuk bus dan dihantar ke hotel-hotel yang penginapan.
3: Nama saya Siti Wardah binti Haji Ibrahim. Alhamdulillah, saya sedikit macam terperanjat jualah sebab proses itu berjalan dengan cepat. Dan bila kami sampai kemari, ini lagi perlu proses cop-cop macam yang seperti sebelum ini lah kalau keluar negara apa kan.
4: Saya Haji Muhammad Islam di Tanah. Prosesnya adalah cepat daripada yang pernah saya alami. Lebih sejak landing, terus masuk bus, keluar dari airport, terus masuk bus, masuk hotel. Dia dah banyak kerenah lah alasannya. Alhamdulillah, lancar urusan.
5: Nama Nur Izzatul Azia binti Idris. Alhamdulillah, unexpected. Tapi, I like how efficient it is and I'm pretty sure it's a resilient way. Alhamdulillah, thank you for that, making it efficient and easier for Bruneian as well as for the older people. And then, it's a good experience lah.
1: Auda pendengar sekalian, Bir Ali atau turut dikenali sebagai Zul Hulaifah terus menjadi antara lokasi penting yang dikunjungi oleh bakal jemaah haji sebelum meneruskan perjalanan menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Letak kira-kira 11 km dari kota Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat miqat bagi para jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum memasuki Makkah bagi menunaikan ibadah haji atau umrah. Selain menjadi tempat miqat, Bir Ali juga menyediakan pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah haji, antaranya ruang solat, tempat mengambil wuduk, kawasan rehat serta kemudahan bas dan kenderaan rombongan jemaah. Bagi kebanyakan bakal jemaah haji, persinggahan di Bir Ali merupakan pengalaman yang cukup bermakna kerana ia menjadi titik permulaan perjalanan ibadah ke Tanah Suci dalam keadaan berihram. Para pendengar yang dihormati, dengan pekerjaan

daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat Bukhari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, petang kemarin berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bowen International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Miss Chow Sayan, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. 244 pegawai dan kekitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kekitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild Brunei Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Muzium Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kamariah binti Pengiran Haji Duraman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setia Usaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan pada pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, selaku ahli lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada majlis penerimaan siswa-siswi baharu institusi berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Alia Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Kedudukan khemah di Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozoli. Syarikat berkenaan merupakan penyedia perkhidmatan di Masyair iaitu Arafah dan Mina. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan haji. Rombongan turut berpeluang membuat lawatan ke khemah-khemah yang disediakan. Bir Ali atau Zul Hulaifah terus menjadi lokasi tumpuan bakal jemaah haji dan umrah sebelum memasuki kota suci Makkah. Terletak kira-kira 11 km dari Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat miqat bagi jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum meneruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Bir Ali turut dilengkapi pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah yang singgah sebelum memulakan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Rasa terharu dan sayu, itulah yang dapat dizahirkan oleh beberapa bakal jemaah haji negara sebaik menjejakkan kaki ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Ikuti pendekatan bersama beberapa orang bakal jemaah haji negara, Awang Muhammad Nur Zul Hadi bin Haji Bujang, Awang Haji Serudin bin Haji Metasan, Dayang Nur Zaimah binti Haji Osman dan Dayang Nurul Atikah binti Abdullah.
2: Syukur Alhamdulillah kami sampai di Kota Makkah dengan berusaha terharu melihat keadaan di sinilah.
3: Walaupun tak dapat menunaikan fardu umrah selama 32 hari, ini haji lain sedikit daripada yang biasa.
4: Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya juga selamat sampai ke bumi Mekah ini untuk menunaikan haji pada tahun ini. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ke kota suci Mekah lah. Ada impian-impian juga. Mabah

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Berfikir-fikir ni usulnya. Apa yang difikirkan itu? Barat kah?
1: Pasal barat indah pulang. Kanya ni ni kan berkorbanan ni. Niat hati kan seorang tapi usulnya rezeki ni indah mengizinkan.
0: Kalau niat tu baup-aup saja. Macam mana ya? 7 orang sekumpulan bagi sekong kerabau tah ataupun sapi boleh je tu.
1: Awah, benar je tu. Bahawang mun meya tu dapat aku berkorban dengan rezeki kuan ini. Alhamdulillah.
2: Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kami pernah menyembelih binatang korban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 bahagian dan lembu juga kepada 7 bahagian.
3: Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.
4: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya. Kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad. 244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lili Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild, Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kamariah binti Pangeran Haji Durrahman dan Dayangku Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan

satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana IAIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku Rustia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenan telah dilancarkan pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa kargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerjui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti bukan sebagai pengganti peranan dan kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Dato' Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, selaku ahli lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialulukan untuk menghadiri sesi jeraya wara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info.

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Aziz Ahmad. 244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kemariah binti Pangeran Haji Durrahman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Muhammadudin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urustia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS.

Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan pada pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perantis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Dato' Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali selaku Ahli Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialulukan untuk menghadiri sesi jerayawara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Kerja-kerja pemulihan kabel oleh Unified National Network UNN di lampu isyarat mata-mata dan berdepanan ibu pejabat polis akan dilaksanakan malam ini. Subuhan itu separuh jalan di Jalan Gadong akan ditutup sementara bermula pukul 10.30 malam. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kerja-kerja membuat pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Berita antarabangsa. Indonesia mempertahankan pendekatan tegas terhadap sumber semula jadi dan pelaburan asing selepas sebuah kumpulan perniagaan China mengadu kepada Presiden mendakwa kos yang meningkat, penguatkuasaan yang lebih ketat dan dakwaan salah laku oleh pegawai memberi kesan negatif kepada syarikat yang disokong China di negara itu. Menteri Kewangan Indonesia berkata negaranya akan mengutamakan kawalan ke atas mineral termasuk dalam perubahan yang dirancang terhadap royalti perlombongan. Tegasnya, pelabur asing boleh mencari tempat lain jika polisi Indonesia tidak lagi sesuai dengan kepentingan perniagaan mereka. Lubnan dan rejim Zionis Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat menyifatkan rundingan Lubnan-Israel di Washington sebagai sangat produktif dengan kedua-dua negara akan mengadakan semula rundingan pada 2 dan 3 Jun depan. Rundingan minggu ini merupakan pertemuan ketiga kedua-dua pihak. PBB membawa masuk racun perosak ke Gaza bagi menangani peningkatan risiko berkaitan serangga dan ancaman lain. Kempen kawalan perosak PBB minggu depan akan memberi keutamaan kepada kawasan yang dipenuhi sisa buangan di dalam atau berhampiran kawasan kediaman selain sekitar kemudahan penyimpanan makanan dan pasar awam.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Demikianlah tadi Order Penyiar bersama kita ikuti rancangan Munajat sebentar tadi dengan tajuk Doa Dijauhkan Dari Kesesatan.

0: Ya, ada pendengar yang dirahmati Allah, ya, sesungguhnya ya tidak ada manusia yang luput ya daripada melakukan dosa, tapi pintu ampunan selalu terbuka ya selama kita sungguh-sungguh memohon dan memperbaiki diri kita. Jadi semoga segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah SWT. Yang penting ialah niat ya, untuk kita berubah, menyesali kesalahan kita dan berusaha tidak mengulangi langinya lagi.
1: Berapa raun sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai anek belum boleh parking. Ramai orang gayanya di bandar kucir anek.
2: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan.
3: Apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah cuma mulut keliah. Tuh.
2: Cuba kakak lihat orang depan nah. Ada je orang parking. Ikutkan saja tiak.
1: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta tu, baik tak jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman
2: Benar juga.
3: Hehe, dari tekanan kan kena saman tu. Baik je kakak mengingati.
2: Bah, parking jauh sejak awal lahir sampai je kita tiba ke bandar Kuciria tu.
1: Tahu pun.
4: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda kompaun bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.
5: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
6: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti black beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
5: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
7: Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada satu hari sebanyak 100 kali, adalah baginya kebaikan seumpama memerdekakan 10 orang hamba. Dicatat pula baginya 100 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 macam kejahatan. Dan dia terpelihara pada hari itu daripada gangguan syaitan sehingga ke petang. Tidak datang seorang pun pada hari kiamat dengan yang lebih baik daripada amalannya, melainkan orang yang beramal banyak. Dan baginda bersabda lagi, sesiapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih pada satu hari sebanyak 100 kali, niscaya dihapuskan kesalahan-kesalahannya, walaupun yakni kesalahannya itu umpama buih di laut. Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
9: Kini inovasi terbaru aplikasi mobile RTB Go, mudah, ringkas dan pantas.
10: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
9: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
10: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
9: Rock

berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Burus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan

tujuh agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversity dan Alam Sekitar IBER UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, selaku Ahli Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Laporan dari Tanah Suci, gerak kerja, aktiviti dan pergerakan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan diteliti dalam perjumpaan PUJH. Antara perkara yang diteliti, penyusunan kemah di Arafah dan Mina, lawatan ke Arafah dan Mina, jadual bertolak ke Mashair dan pembahagian kumpulan kerja. Perjumpaan berlangsung di bilik muzakarah Hotel Snud Ajian. Dua buah hotel menempatkan bakal haji negara menjadi tumpuan lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan di Makkah Al-Mukarramah. Hotel yang dilawati Hotel Anwar Al-Diafah dan Hotel Sawaid Al-Khair. Lawatan antara lain bertujuan meninjau lebih dekat keadaan bakal haji negara dan seterusnya memantau kesejahteraan mereka. Lawatan seumpamanya akan diteruskan oleh pihak PUJH ke hotel-hotel yang menempatkan bakal haji negara yang lain. Kota Suci Makkah bukan sahaja menjadi destinasi utama bagi menunaikan ibadah haji dan umrah, malah turut menawarkan peluang kepada bakal jemaah haji untuk menambah pengetahuan sejarah serta menghayati perjalanan dakwah Islam melalui lawatan ke beberapa lokasi penting di sekitarnya. Baru-baru ini bakal haji negara yang mengikuti syarikat Strait Central Agency mengadakan lawatan ke beberapa tempat di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Antara yang dilawati sekitar kawasan Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu para jemaah mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama yang merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Oleh itu, umat Islam adalah diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dalam melahirkan
masyarakat yang bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena Malam Munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-229 malam tadi. Tazkirah bertajuk Menyambut Kemuliaan Bulan Zulhijjah disampaikan oleh Awang Abdul Khalik bin Kamri, penolong pegawai ugama, pejabat cawangan dakwah.

Polis Malaysia menumpaskan beberapa sindiket penipuan dalam talian antarabangsa yang beroperasi di negara itu dengan menahan 187 suspek dan rampasan aset bernilai lebih 57 juta ringgit di bawah Ops Teguh 2.0. Operasi besar-besaran dijalankan pada 6 dan 7 Mei oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bersama beberapa agensi, melibatkan 46 serbuan di kondominium mewah dan kediaman sekitar Lembah Kelang. Ketua Polis Malaysia Muhammad Khalid Ismail berkata, suspek terdiri daripada 151 lelaki dan 36 wanita dari pelbagai kewarganegaraan, dipercayai terlibat dalam aktiviti penipuan dalam talian rentas sempadan yang menyasarkan mangsa di negara-negara termasuk Jepun, Korea Selatan, China dan Hong Kong. Eksport minyak Iraq melalui Selat Hormuz merosot kepada hanya 10 juta tong pada bulan April. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Minyak Baharu negara itu. Sebagai ahli pengasas kumpulan minyak OPEC, Iraq kebiasaannya mengeksport sebahagian besar minyak mentahnya melalui laluan air penting itu. Tetapi seperti pengeksport lain di rantau kaya minyak itu, ia terpaksa mencari laluan alternatif selepas Iran menyekat selat tersebut. Bulan lalu, Iraq mencapai persetujuan dengan Amerika Syarikat dan Iran untuk mengurangkan kesan sekatan Selat Hormuz selepas Iran mengumumkan ia akan membenarkan kapal-kapal Iraq melalui laluan air utama itu. Kiev berkata Rusia mengembalikan 528 jasad kepada Ukraine yang dikenal pasti sebagai tentera Ukraine yang terbunuh dalam peperangan. Langkah itu merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara kedua-dua negara. Penyiasat dan pakar akan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengenal pasti jasad yang dipulangkan sehari selepas Rusia dan Ukraine saling bertukar-tukar tawanan perang. Sejak permulaan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, pertukaran tahanan dan jasad tentera yang terkorban merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara Moskow dan Kiev. Sebuah syarikat farmasutikal Jepun memberi amaran kepada doktor supaya tidak menetapkan ubat untuk penyakit autoimun yang jarang berlaku kepada pesakit baru selepas kematian 20 orang yang mengambilnya. Syarikat Kissei Pharmaceutical yang menjual ubat Tavneos di Jepun menghantar notis kepada profesional kesihatan dengan menyatakan 20 kes kematian dilaporkan sejak ubat itu dilancarkan di negara itu sejak Jun 2022. Syarikat memberi amaran kepada doktor tentang risiko hati yang teruk dan meminta mereka memberhentikan ubat itu kepada pesakit baru serta menilai sama ada pesakit sedia ada harus meneruskan rawatan. Berita suka.

Beauden mikan tadi audit lo mengikuti rancangan Minda Positif, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Haji Abdul Rahman, membawa kita ke pukul 7.52 pagi.

0: untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.